0: Ove kraljevine. Istovremeno izraelska vojska je navela da je presrela dvije bespilotne letelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski vazdušni prostor. Novi slučaj usledio je nakon što je Saudijska Arabija u ponedeljak saopštila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansiranih sa teritorije Iraka, a koji su prema navodima Rijada pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da su Sjedinjene Države spremne nastaviti vrlo snažnu vojnu akciju protiv Irana ako tekući diplomatski pregovori ne uspiju dati rezultate. Govoreći za izraelski emiter Kanal 12 u oči ključnog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Washington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave usledile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutno političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozovem da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski objavi na društvenoj mreži X naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručio ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju je imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenjuje da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet? Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštele 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji su uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od

vizantijskih zapisa do Osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvo kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazano u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pruži upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara

antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumelije prestala. U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima o prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne bledi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima. A onda je uslijedio veliki prekid. Naime, proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira. Ova seoba nije bila samo promjena mjesta, to je bilo i ostavljanje domova. Ljudi su ponijeli sa sobom koliko su mogli, ali ono što je ostalo bili su mezari njihovih djedova, ulice njihovog djetinjstva, miris, avlija, zvuk ezana, bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala manastir ili manastirsko naselje, ili manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebna jela koja se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priča o manastiru koja se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću novim vezama. Odnos između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovani su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije. Turska je zvanično 1991. godine priznala ovu mladu republiku i od tog datuma pružila im značajan doprinos miru, stabilnosti i razvoju u regiji. Danas se između dvije zemlje nastavlja više dimenzionalna suradnja. Posebno Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA potpisala je

stotine projekata u Sjevernoj Makedoniji u oblastima obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja, obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomen sobe Ataturka te obnova džamije i škola, najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO-u. Obje zemlje danas provode zajedničku odbrambenu i sigurnosnu suradnju pod okriljem NATO. U procesu članstva u EU, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje. Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenta, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci, do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo.

0: Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Washington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave uslijedile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutnu političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozvao je da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski u objavi na društvenoj mreži X naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška suradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručio ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenio je da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, i istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet? Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštale 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji su uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvog kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogromna svijet.

Tisla sam kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznata kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazano u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pružaju upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumelije prestala. U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima o prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne bledi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima. A onda je uslijedio veliki prekid, naime proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira. Ova seoba nije bila samo promjena mjesta, to je bilo i ostavljanje domova. Ljudi su ponijeli sa sobom koliko su mogli, ali ono što je ostalo bili su mezari njihovih djedova, ulice njihovog djetinjstva, miris avlija, zvuk ezana, bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala Manastir ili Manastirsko naselje, ili manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebna jela koja se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priče o manastiru koje se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću novim vezama. Odnosi između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovani su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije. Turska je zvanično 1991. godine priznala ovu mladu republiku i od tog datuma pružila im značajan doprinos miru, stabilnosti i razvoju u regiji. Danas se između dvije zemlje nastavlja više dimenzionalna suradnja. Posebno, Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA potpisala je stotine projekata u Sjevernoj Makedoniji u oblastima obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja. Obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomensobe Atatürk'a te obnova džamije i škola najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO. Obje zemlje danas provode zajedničku odbranbenu i sigurnosnu suradnju pod otkriljem NATO. U procesu članstva u EU, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno, Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje.
Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenta, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci, do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.